Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad imamil muttaqin wa qaidin du'atil mujahidin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin amma ba'. Makasih yang berbahagia Cikgu Zamri selaku moderator.